ni kwanu su su hinta ya en eh era roma mi dia ni wu yi na ya kreta ni profesor wa bi

Yesu Kristo ni timu ya kutoje ni na kutoje. Na sana osuru kwa apa, osuru kwa apa. Kutoje ni na kutoje, matatira manji na kaimu kate. Yesu Kristo ni timu ya vate.